0: Ish qasëll, kërë mjë mënifik, është të u gëllese. Dhe e kjes një më në gjveç, o nikë më patut më lomën. 24.000 bache evos mu se po lukë qëka lëzë një gove, në moje stërni. 15 minutë manë këtë në istik teo. Zërma, tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS-e në një qëpëtena. 300, 300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.